începeam să cânt. În foaie verde, vom la umă și-a voleo soare rotundi, de-n răvoale mai cu...

spinare. Pușca! Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc.

Ne-ai că m-a fac cu maica, hai duc mai. M-a fac cu maica, hai duc, da unde e furn, nu mai duc mai, da unde e furn, nu mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărțesc la ei săraci, măi, și împărțesc la...

Și acum abia hai duci. Neică foie verde dundu dă mai, aolica și cârciuma-n făgădă unde bea și

bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, săraci, este răcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi, și bea-i în pofida mea, măi.

Da săracu că zicea mai, mai bogate bogățile, avea distil litrat în mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele intrat din mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dă ceva parale, că ne morbă.

Vai, verde o viorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și cincioca.

Găletușa, camerea, dovadă și cincioaca plină de galbenerea măi. Bănișorii călua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,